0: mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taxi mene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watolera kumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taxi mene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watolera kumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.